Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.

Анастасия, той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.

се скукват мили. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.